0: Non, il faut qu'on soit sérieux à un moment donné.
1: Singla mingi la professeur Jean-Pierre Rousseau a onzi ton soir en droit qu'à singa tenen na ligeni qui peut faire d'autres du monde à la a pa iso si a sa ra sangonda li tila ngo balou se nomene tinze ti bila ou ki tonda nangu sa ki a kongangu mi ambi lando ni okusu a se roton a nabia tiak bia na bagi ti Italie na Napoléon premier nan demoti gere nangu sa ki a kongangu gumbaya bali gumbaya lando ni ota bumbi ti Marseille ti tangon demoti gere si a sobinda ti fani oko a ti kozoni la na ra Daliti kanguti mwen ti Champions League la Daliti baiti tangon de boti gere ti sese ti France solo kinda bumbi ti Milan AC na nangu akor na para na bagi ti Londo Olympique ti Muni ti nangu saki akonga ngugumba ya bale gumba ya nandoni akor Aketingo ti la para Boeing 767 so Aketi kondro ti Autriche so Akeloda Air na bagi ti Thaïlande na ati tingo ti lo solo Akungo tia zo mbambu se na ndoni balu se na uta si a wara kwa. Ngusa kia kwa mbambu gumba ya bale gumba ya na ndoni o show. Ake Franco Seleka ti Michael Jackson gana Lisa Marie Presley. Na mageti kontro ti Dominique so. Na popo na alafa Seleka kagi nguse na pekoni si alaga kambi tere. Ake na ngusa kia kwa mbambu gumba ya bale gumba ya na ndoni omene. Chikondani na ngusa kia kwa mbambu gumba ya bale gumba ya na ndoni o show. La kwa na mbaye titangonde mbo tigere. Ake so. Rangoni Tiffany a conta Titangon Dembo na Bombiti France, Fabien Barthez na Christophe Dugarry na Titangon Demboti, équipe de France na Australie, Sosi Bombiti France a Sobendangu, Okona para Akigige, Sia Kapatia Kusala Tinga Kweton Sundali Ti Anda Pelele Tiasangu, Ake Kondani Nando. Dafono non de keluka dafono non tisirere. Gana ti maingo kuzun ti tenizana la langwa kwa mwanzo kwa kwa. Jislin Berti ya mazuda gagi ibarala.
2: Ibarala mingi ti person zigaraba. Ibarala zokwe na mango dafono non de keluka.
1: La swa ke bikwa wuse. Aka patia kusala na tinda pweti sa wisi ya ketongane.
2: Aka patia kusala ni ake gi okome. Sauf ke a kwa singa soye onsula ki ndende. A kwa singa ti bikwa wuse ndende. E tonda nando wa sangwa we. Sifadiso a ti mingo tere. Tenchi a kwa singa ni mbiya sinangbonga. So ikangbina wa mango.
1: Et qui te rétit qu'aux onti tenenga gindaliti, ndro kwa singati et qu'ils en a la langue comme on se croit encore.
2: Tenanda.

0: azande aniki gueti tena lazima mboko nanduti sous préfet bambuchi kumbanjai ngana azo utasu silani lazima mboko nanduti ala na lango baluse na miombeti nzechika kauka solani sia on bachi anze na pekoni laso azu sosi azamba mboko nanduti ala so angbala kwa ngina mboko ti a akajiso ti faso médiation tala so ekemini échec la pe
1: ekeche ka pe lani gwegi teneti yeni ape me egwem bilimbiri ti koze na juni na maratia jundende amasika awali a kotazo a autorite ti zemio na ti obonga lani ewara pasangati koze na ambe ni ajuti a kaje e unda titene ala zia otage ni ala libere ala me dati gwengo tie a kembirimbiri titene e pikali solo ajuni al yeda titene ama teneti mbage na mbage si kodroni alimiti kai alimiti deket le situation a ka njoni kwe ape me kamem a yeso a mulege titene a déplacé so aike par exemple l'ani na citati mission catholique na zemio a kiri na kodrotia la kweawe
0: me na lege ti asango so si wara ala so yeke na ti bongbi ti azande aniki be ahunda zingo yanga ti mini pikango patara na akota si kodro laso na bangondo ti ala est ce que dialogue so ayeke na ngeri ngangu mingi ti sara si vraiment siriri alingbi ti kiri na ya ti ombo mu
1: lege ti wara sirire ahongi na mbage ti dialogue okue awe ayeke ngangu me il faut que ajoni mbage na mbage aduti ama nda ti ye so ti gouvernement na ti ajoni si agi lege ti répondre lani akage apose mbeni question na gouvernement par exemple nanduti ajo so amuala na gendarmerie wara russe si ague na ini na ala na bangi e asi na fade so ande awara réponse ape libération ti a préfet ayeke njoni me il faut que gouvernement nga lo salai forti lo lo tene tene polele si titene ajo ni ahinga mbeti ala desi e gi na mbeni ajo so ayeke na vrenza ala ti pikali soro ti gi siriri ambeni ajo so apemba na yani lege oko ti wara siriri ayeke gi dialogue oko il faut que duti e tala ti matere ma nda ti atene ti zondende titene limiti wara mbeni solution e depuis ngu oko so e tene tene solution ayeke gi dialogue na développement pikango patara na likingo ye ambeni kodro so na mbage ti zemio obo asala presque ngu baluse so amachine atouché lege ape déjà gango ni na bangasu ayeke ngangu mingi bangasu zemio bangasu obo ambeni camion ahunda nze oko tongaso ai njoni ape ayeke possible ape ngere ti aye ayeke cher alingbi ape mbeni sak ti sima na zemio ahong saki balusho na oku baleoku tongaso ayeke ngangu yeni abloke aye ni kue
0: na ya ti akita kodro so ayeke na tere ti zemio nga na bangasu awabe afrika so ayeke na mbage ge ayeke kasa mingi tënë ti insécurité so ala bâ ti ala tene aturugu tumba ti lr ayeke na ya ti akita kodro ni ata so si atokua aturugu ti sedu ti afaka na mbage ge me tongana ye si alr so akiri andaka afaka ayeke ge
1: LRA ayeke lani ge asi na gangu ti seleka apeupres e ala sara bâ ti sioni ye mu amolenge abata ala ngu mingi tongaso abuba vraiment hingo ti ala na lege ti angangu ye so afa na ala aoblige ala ti sarani kiringo ti LRA ni ayeke grave ayeke grave mbeni ye so gouvernement ajo kue e lingbi ti zia ni ape tene ti so tongana amu place ni vraiment ayeke buba mbeti kodro ni fade so mo mu lege ti rafale ti gue na zemio tanga ti lege 80 kilometre ti si na zemio akodro kue zo oko ayeke dape ayeke vide donc ti bâ yeni tongaso ayeke mbeni ye so asobe ti ye il faut que e bâ titene mbomu e surtout ombomu aneni tongana mbage ti kodro azande aniki be ahunda fade so titene aleke mbeni eta ti ala nde pepe lani so mbi gue zemio na nze ti

0: その飲んでいけるか。
1: kobela ti hypertension artérielle akembeni kobela so ayinga ni na lege ti so mene ayeke tambuka kirikiri na ya ti akamba ti terrain ata so kobela so ayeke ga yeke yeke si ayeke ba gigi na peko ti ambeni angu mingi asara si kobela so ayeke ga na akpale mingi na terrain ti azo mingi ni ayeke ga na AVC so ayinga ni na iri ti accident vasculaire cérébral nga na mbage ayeke ga na amaladie cardiaque insuffisance rénale nga na bangondo so akon nzoni pepe na gbata ti bongi mingi ti azo abaya ti mene ti alanda ye ti kobela so na biko oko so ahon na danganga ti communautaire ti gbata ti bongi kapa ti bango ya ti mene so aba gigi ndali ti sepelango lango so dunia mobimba amu ndali ti kobela ti hypertension artérielle so abalani gigi na laenga lango balako na mbasambala ti nze so yeke da asango ni na yanga ti ala Hamid Tidjani
2: amangu ndokua ti danganga communautaire ti gbata ti bongi lango so azani ti tene atombela na awa be Afrika na ndö ti kpale so si e kobela ti hypertension alingbi ti ga na ni nga ti tene asara sabango ti dépistage na popo ti awa be Afrika Dr Gamarco Ousmane Soussal médecin néphrologue lo fa angobo so si aza na sese ti tene amu maboko na azo so si ayeke na kobela ti hypertension
3: ambeni so e wa kobela tene ti ala e na ngina kete kete ayongo so e lingbi ti mu ni ala me e yeke mu nga ni ala wangu e peut yeke hunda nga ala tene ala ga ti babanga tene alingbi ti ba koko ti ala we asuivre ala et puis on a mené à examen tu peux mener ça parce que combien tu fais attention derrière le petit qui est bas ça dégage la tête
2: Brigitte Baki so aiki na ti molongo asara ngbeni ngonga usawa e lulondo ti sara dépistage ti lo
4: e ta tene awara yeke tension awake ala mu ni asi ti zui 12 wanganga ni ala mu na mbi wangu ngangu asara si mbi ye ti panike me wangu ti ala asara lo be ti mbi ade parce que ala tene ayeke nzoni mbi te hingo ape mbi te kobe ti mafuta ape mbi mbi nyonso amba ape mbi sara so e peut ala dume neni asara yeke ala mu na mbi wangu mingi e puis wangu ni ala mu be ti mbi anzere mingi
2: Salomon so lo ganga ti tene lo sara dépistage ti lo lo fa so ni ba ambeni azoroko ti kobela so na tiri ti ni
5: comme amedo ye mingi fombi ga mbi sara ni bata na yeke daa comme ça mbi yeke lege mu yoro mbi yeke senti tere ti mbi yeke mal à l'aise e puis li ti mbi ayeke so mingi e puis peko ti god mbi kue ayeke so mingi bon mbi yeke nyon midi 55 à tout moment mbi te ah mbi peut ti nyon midi 55 à tout moment tozo ape fombi ga mbi wara wanganga afa na mbi yoro so mbi peut ti nyon ngba ti kobela ti mbi
2: na peko ti mbeni tondo ti ndokua ti OMS so aba gigi na ngu sakuse baluse na dobeni osho afa atene wungo ti awa be Afrika asara 41% tongaso si ayeke na kobela ti hypertension artérielle kandaka gba ti akobela ahinga pepe si tongana ala yeke na kobela so wala ala yeke na ni pepe ye so alingbi ti tene akanga lege na kobela so ayeke gi ti tene azo oko oko agu si asara dépistage ti ala
1: singi ya ni ala Hamid Tidjani ngonga alingbi awe ti tingbi na gene ti ye ti laso ayeke wanganga Cédric Wanekone so lo ba ndo na ndö ti centre ti hémodialyse ti bongi pikango patara ti lo ayeke lege oko na Astrid Debonnaire Kulingi
6: wanganga Cédric Wanekone bara
7: bara mingi wago singa
6: laso e tete na ndö ti kobela ti hypertension ala tene e tongana zo atene tënë ti kobela so ayeke nyembrumbri
7: ti tene tënë ni de façon simple hypertension artérielle ayeke tongana ayeke ngoi so tongana pression so ayeke na ya ti avaisseau ti artère ti atonda ti tene aaugmente tongana apression so aaugmente ala yeke ga na kpale parce que ala peut ti sumba ambeni akete kete aartère ni so ayeke na ya ti li aga tongana ye so airi ni atene AVC e ala peut ti tene atouché agba ti apartie ti terrain ti tongana arein tongana abaisseau
6: ye yembrumbri asara si zo alingbi ti wara kobela so